बाणी असरबाणी जिनका नजर कर्म हो गए हृदय तना समाणी की भव अमृत सदा रहो हर रंगे जप सारू पाणी कह नान सदा गावो ये सची बाणी गुर का शब्द रखाना सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाण का कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी सुनदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आगो बाणी हार हार नित करें रसना हाँ कहया कछु न जाने जित जन का हिर लाया माया बोलन पहर वाणी कहे नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जत जड़ाओ शब्द रतन जत मन लागा हे वा समाओ सब से मन मिलया हित लै पाओ आपे हीरा रतन आपे जसनो ले बुझाई कहे नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाओ शिव सदा पो पाई कह करता प्यो गुंबर गाई गुंबर गाई आप जी कह गुरु मुख से बुझाए थोड़े बंधन होगा मेरे तो शब्द मन बुझाए गुरमुख जसनो आप करे सो हो गए एक सौंद बलाई कहे नानक आप करता प्यो कुंभ जाई सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे दत्ता सार न जानी दत्ता सार न जानी गुरु भाजो दत्ता सार न जानी यही गुणी संसार ब्रह्म सुता सुचा रहन बहानी गुर कर पाते से जन जागे जिन हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कहे नानक गुरु सुतो तत पाए जिसनो आन दिन हर निवल आ गया जागत रहन बिहानी माता जी उधर मैं व्रत पाल करे सो क्यों मनो बसारी है मनो क्यों बसारी है बड़दाता जी अगर मैं आहार पहुंच जावे ओ सुनो कहे को न सकी जिसनो अपनी निवल आ गए अपने आपे लाए गुरमुख संभाली है कहे नानक बड़दाता सो क्यों मनो बसारी है जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब एको जी करता फिर रचाया जहां तक पाना पै जमया प्रवार पला पाया लेब छोड़ के लगी दृष्णा माया अमर बरताया यही माया जकार विसरै मोह बजे पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जी ना लगला जिन्हें विचे माया पाया हर आप मुलक है मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाई जैसे बिचड़ा लोग बल लाई ऐसा सतगुर जे मिलै जिसनों सब संती है विचों आप जाई जिसका जियो जिस मिल रहे हर वसै मन आई हर आप मुलक है पाल बिना के नानक आए जिन हर पलै पाई हर रास मेरी मन गुण यारा हर रास मेरी मन गुण यारा सतगुर के रास जानी हरा न जप जी हराड़ी ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿਆ ਤੇ ਭਾਣਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਵਾ ਬਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਧਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਆ ਹਰ ਰਸ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿਸਨਾ ਲਾ ਗਏ ਆਏ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸਾ ਵੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਦਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜੰਗੀ ਉਹ ਪਾਏ ਜਗ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਜਲਤ ਹੋਊਗਾ ਜਲਤ ਨਗਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਮੂਲ ਰੱਖਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਦਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਜਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭਾਗਨ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਚ ਸਕੀਏ ਦੋਗ ਦੂਗਣਾ ਲਿਆ ਪਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਪਾ ਗਏ ਆਪਣਾ ਬਣਜਾ ਪਏ ਅਨ ਹੱਥ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸਬ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ ਕਹਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰੂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚੱਕ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਦਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਗਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ